FM er godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. I could stay awake just to hear.